chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuvimba nesimba renyika ino. Mwari dzechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima, kune nguva yekukohwa, kune nguva yekuzvarwa, kune nguva yekufa. Zvinoiwe nguva yako iri papi, daiwa zvisarudzwa.